ma dit uporu bodwa en Gaudi's Animal Nutrition Eternal Quad ki forever farmers kiumia agribusiness gulu gitiga jolo lupu gwini duju kilupu magwago pego ipunye ma dira tira mineno kitmero mudor ki gwako leima megi iyo ma bela bo achara malamal ki iyo minongo magoba mabuba tira punye man tieni yanudu ya paa wia chel duwe mia biero mwagaliva rio kipiri wia bichel ihol ma dit pa gulu public primary school chake jawario kikome meotiko lupu uho duju peo king punye man mapira teka tigane ikit man minongo kwe ikudi mapatpat bile kachil ki winyi ma guwako na yot kipajo tuo mapatpat ma yelugi kit me gengone agwera pegi size chamena mamere mekigin kikit mayro munongo champile mamegi watika bina

0: fama pon mapegi kwa biromo kumiki muziki wameye
1: pina pina ga melody
0: wana yo terra metele.